0: Owen Susak, Blanke Vick inte fel.
1: Owen Susak hittar vustenen och skill.
0: Donnerdag, fredag, saterdag, på tänker sondag. Det sure värk med dig, Owen Susak. Det sure värk med dig, Owen Susak.